98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: нейким таким чином. Бо треба розуміти, що це небезпечна воєнізована організація, яка вороже настроєна до усіх проявів білоруського. Ось аргументація з боку права, ну, не буде для них вельми релевантна.
1: Наприкінці Кирилюк додає, що відає про випадки, коли молодих людей, які їдуть у Польщу, змушують до супраці з КДБ для зливу інформації.
0: Це шпіонаж, це кримінальна відказність на території Євросоюзу. Я в таких випадках рекомендую пересікати межу і рихтуватися до того, що коли це буде поїздка, то це може бути легше зробити, як це була поїздка у один бок, да, там, віду, продати. Ну, залежить від того, яка у чоловіка життєва ситуація, але, ну, вплоть до того, что там, не видно, продать своемость и податься на международную охову у, на крайне ее развязу. И, ну, уже тогда это будет, на жаль, вертание в Беларусь немочимо.
1: Служба информации Еврорадио.
2: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у программе Евразум.
3: Новый виток войны помеж США и Ираном. Чего чакать?
4: Что может ожидать Иран в случае ослабления от его распада?
2: Флешка с советскими песнями от Гигина и туалетная реклама от Янушкевича. Кринж тыдня на Еврорадио.
5: А давайте все-таки не, бо книжка у прибиральни может быть потребная для двух речев.
3: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Były połowu lipienia, tychże informacją może się nie będzie krychu mięż. Życio polityczna gromadzka je krychu tak sama spyniła się. I ono tak sama pojszło u mnogim na kanikuły, ale nie przeszkadza je to naszym korespondentom, kab być tam, gdzie ważne podzieje odbywają się. Muzyczna, poczali my tak sama wielmi dobra, razem z Kramaj. I duma już to jeszcze u tej godzinie budziem tak sama. Ci razem z nami budzie Akute i budzie Rokset i Natalia Przybysz i Lapis Trubieckoj. Ale heta kryszku paźniej, a ciapier idziem do temy i do tego, że odbyła się sustrecza u Wilni z Andrzejem Paczobytam i tej sustreczej paćkawiła się nasza żurnalistka Wolga Siamaszka. Były palidwiazień i La Mirona uliczyć, że sustreczy z takimi ludźmi jak Andrzej Paczobut mają wielkie znaczenie nie tylko dla Białorusa, ale i dla usioj międzynarodnej supolności. Powodle jego oświadczeni ludzie, jak ja sami przeszli przez białoruskie turmy, da pomagając lepsz zrozumieć masztab represji i stanowiska palidwiaźniał. Praheta ją skazał pośród streczy z Paczobutam, jaka ja przeszła u Domie Polskiej Kultury w Wilni 22 lipienia.
1: Szmat pytań od Polaków, mniej pytań od Białorusów. Які так само були. Повний зал. Питав його, планує ли він писати книжку у підтримку політв'язнів. Тому що я бачив новину, що у початку липня цього року вийшла ця книжка. Поминався і Андрій Пачобот. Ну, він там відказав, є на стримі. Він прийняв удзел, відповів об катувальних мерах, які... Але він відказав, що так, в його є, що дані написати книжку про те, що було, кнопку поставити. Сказав, що це так, це важливо підтримувати, говорити про політв'язнів. Що дотичиться до мене, що я почув, це чоловік вельми моцний, який був у 22-му році, коли йому пропонували вийти на волю після двох місяців, але він відмовився і сказав, що покуль усі не вийдуть політв'язні на свободу, він буде сидіти у тюрмі. І він не збирається. І зараз він підтвердив, що він збирається вернутися у Білорусь в вересні цього року. Я там бачив, була дата 13 вересня. Він потрібен бути у Білорусі, як він сказав, щоб підтримувати ту супольність поляків, яка залишилася зараз там. Я бачу, що чоловік вийшов повний сил, енергії, що від нього йде і той позитив, якого час сам не хапає тим, хто знаходиться на свободі. Але побувавши на такої зустрічі і почувши відкази на питання, розуміє, що треба бути більш міцним. Треба вірити, що у нас усе тут тримається. Тому що ці люди, які провели у турмах по 5 і більш годов, вони не зламалися, вони приклад нам усім.
2: Ну, на першу це таке питання, у такому випадку, чи треба брати усім приклад, спочатку спробувати повернутися в Білорусь, як з політзняволеним, діячам у вигнанні, як це виглядає?
1: Не відаю, якби зараз усім повернутися. У нас одна мара повернутися у свободну, незалежну Білорусь. Але покуль вона знаходиться під окупацією, як лукашистов і так і дашистов. Але ми, знаходячися у вигнанні промисловому, як у Литві, так у Польщі, ми повинні бути прикладом. І ми все залежить від нас. Як ми будемо ставитися один к одному, як ми будемо змагатися за тих, хто знаходиться у турмах, у нас обов'язково все то тримається. Для поляків Андрій – це герой національний. Ну, не тільки для поляків, але і для білорусів. І представники польської супольності кидали йому і подарунки, грамоти вручали. Це зустріча з Андрієм Пачобутом не останнє, звісно. І, мабуть, він приїде, як мені писала Наталія Калегова «Зові його у замок».
2: Падчас свайго публічнага выступу ў Вільні Пачобут сказаў, што Беларусь знаходзіцца за крок ад таталітарнай дзяржавы. Як вы ўспрымаеце гэтую ацэнку?
1: Ну, як бы я сядзеў у першым рядзе, да, і ён сказаў, што за 5 хвілін ад таталітарнай дзяржавы. Я не разумею гэтага, як за 5 хвілін, калі Беларусь уже таталітарная дзяржава. То есть, гэта, ён сказаў, мабыць, яшчэ выйдзешы з турмы, ён так яшчэ не прыпрыета вельмі. Ты зумеў, што адбываецца. Зараз я чытаў у 20 чалавек палітвязняў, яны прыгавораны срокам вялікімі, там, на 20-25 гадоў, а адзін грамадзянін Беларусі 26 лет і 8 месяцаў. Беларусь зараз гэта калонія. Канцлагер, не ведаю, мабыць, для палякаў гэта не вельмі, я не разумеюць.
2: Таму зноў-такі, можа быць, гэтым выкліканы вось гэтае памкненне Анжы Пашобута вярнуцца ў Беларусь, хаця мы разумеем, што гэта зноў можа азначаць і новае зняволенне, мы яго могуць агулам не пусціць у саму краіну. Напэўна, гэта таксама такі публічны жэст, каб паказаць рызыку знікнення польскай прысутнасці ў Беларусі з публічнай прасторы. Як вы лічыце, наколькі важна сёння падтрымліваць нацыянальныя меншасці і іх культуру ў Беларусі?
1: Сітуацыя, якая зараз яна з кожным днём становіцца ўсё горш, а калі лукашыскія прапагандзісты, там Зверонак і іншыя, яны распальваюць варожасць адносна нацыянальных меншынстваў, якія зараз застаюцца яшчэ ў Беларусі. Гэта з большасці гэта палякі. Яны яшчэ ёсць у Беларусі, але у них уже под запретом, так, садкі, якія зачыніліся, як я чуў, і школы. Усё робіцца для таго, каб гэтае нацыянальнае меншынства іх Беларусі выкінуць, дэпартаваць, як тых палітвязняў, якіх дэпартавалі, лішыў усіх дакументаў.
2: Але пакуль з Анжэй Пачобутам сустрэчы адбываюцца на тэрыторыі Еўразвяза, як вы лічыце, чаму, на вашу думку, важна, каб такія людзі, як Анжэй Пачобут, працягвалі гаварыць пра сітуацыю ў Беларусі?
1: Вельмі важна. Каб такія персоны, якіх слухае весь мір, маюць свае адносіны з рознымі буйнымі арганізацыямі, там, Еўразвязку. Это вельмі важна, каб яны апавядалі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, як на асабістым прыкладзе, так і на прыкладзе тых, хто зараз з'яўляецца. І як мы сёння размаўлялі таксама з палітвязням, і ён сказаў, ну так, гэта вельмі важна асабіста апавядаць пра тых палітвязняў, якія не з'яўляюцца медыйнымі персонамі, пра якіх нічога не чутна, каб ведалі людзі.
0: Шмат што, паводле Пачобута, будзе залежаць ад развіцця падзей ва Ўкраіне, чым скончыцца вайна і якім пасля яе стане баланс сіл ва ўсім рэгіёне. Магчыма, сітуацыя зменіцца, усё залежыць ад таго, як будуць развівацца падзей ва Ўкраіне, чым скончыцца гэтая вайна, якім будзе расклад сіл у рэгіёне, сказаў ён падчас публічнага выступу ў Вільні.

0: Informacja, muzyka, kultura.
1: A na chwilinę zostaje co do połowy na 8 u Polszczy i połowy na 9 u Białorusi. I ciapier rozkażu wam jeszcze raz pro nadworie. A siądnia u polsko-białoruskim pamierzy pachmurna i buduć wystupać krótkoczasowy ja deszczy. Wieczer maje być słaby, od 2 do 4 metrów za sekundę, a cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku i Łuchorodni od 18 do 19 gradusów, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy od 17 do 19, a u Bieraści od 18 do 20 gradusów. Wieczorem heta temperatura budzi od 14 do 18 gradusów, a noczu jana paniżica da 13-14 gradusów. Wieczer będzie lochki, cisk dalej niżej za normu. Zautra synoptyki dalej prognozują, że będą iść deszczy, a temperatura dniom będzie do 20 gradusów. Woś takoje na dworie nas czekaje. A co czekaje nas u kulturnym życi regiona siądnia, skaże wam użo ciapier Anna Szajkowska.
2: Afisze. Kulturne życie regiona zawtra.
3: Białostok i Podlaskie.
4: 23 lipienia, czwier. U Supraści prochodzić 6. festiwal Pamiesz Wierszami. U Teatry Wierszali nadbudzica literaturny debiut Goda. Prezentacja i obmiarkowanie najważniejszych literaturnych debiutów Goda. Udzielniczając nominowany autory Antonina Tosiek, Dorota Hrabek i Marek Roslan. Specjalnym gościem i komentatorem będzie wybitny lingwist profesor Jan Miodek. Początek o 18 godzinie. U Orli prochodzić festiwal габрэйскай культуры «Шалома, нягледзячы ні на што». А в 18-й гадзіне пачнецца кіначацвер. Адбудзецца сустрэча, прысвечаная Мір'ям Крэсін, дыве габрэйскага кіно родам з Орлі, польскай і амерыканскай актрысе габрэйскага паходжання, якую называюць першай лейдзі габрэйскага тэатру. У Польшчы яна стала вядомай галоўным чынам дзякуючы ролі Эстер у фільме «Пурымскі клоун» і сваім театральним постановкам на іўрыце. Презентація персонажу ад мастацкага калектыву Kaufman Bros and Sisters, стваральнікі Матій Ранд і Томаш Адамскі, і фотографа Анджэя Гурскага, а таксама паказ урывкаў з фільму «Пурымскі клоун» з яе ўдзелам. А 19-й гадзіне пачнецца паштоўка з нябёсаў. Паказ дакументальнага фільму ў рэжысэрії Пятра Нестеровича. Фільм гэта кранальны расповед про Миколая Колю Нестеровича, родом з Орлі, кинематографиста и батьку режиссера. А 20-й године открыется фотовыстава «Цвес Лепона» под назвой «На твоих стенах Иерусалим». Особистая подорожжа с особистым уделом автора. И показ фильму «Цвес Лепона» «Полин». Фильм на иурыце с польскими субтитрами. А 21.30 бачнецца сустрэча с режиссеркой Юстиной Гавелка і прэзентацыя яе фільму «Чэскі фільм». А 22.30 Асацыяцыя габрэйскіх ветэранаў і ахвяр Другой сусветнай вайны арганізуе паказ фільму з 2008 года «Супраціў» у рэжысэрі Эдварда Цвіка, у галоўных ролях Даніэль Крэйг і Ліў Шрайбер.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляш.

0: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Білосточчина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажаў, якія для білоруського радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце «Беларускага радыёрацыя» ў нашых падкастах.
1: «Беларуская радыёрацыя» прапануе.

0: і повіжить решти мого життя Богу.
1: Білоруське радіо Рація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруському радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Сайт Білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці rация.com.
1: Білоруське радіо Рація пропонує.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Radio Rację.
2: Вот это все про Америку. Он был заправдный от белорусской интеллигенции, заправдный литвинский интеллигенции.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: День з рацією і прикладна 6 хвилин з Падляшшем. У Орлі, на Падляшші менавіта, розпочався 4-й фестываль яўрэйскай культуры «Мімо всістко шалём». На працягу 4 дзён у праграме кінапаказы, выставы, сустрэчы, спектаклі, канцэрты і майстар-класы арганізатар фестывалю «Солтыс Орлі» Марык Хмялеўскі адзначыў, што сёлета мерапрыемства адбываецца дзякуючы фінансавай падтрымцы самакіравання падляшскага ваяводства, мясцовых арганізацій і самих жыхароў.
2: Міняється в сенсі фінансовим, бо немає якби такого заплеча інтелектуального, який би нам помогли написати внески і так далі. Ніж де ми писали внески о гроші, поповнили бренди навіть формальні колейний раз і не достали фінансування. Ну, але якби таким рухом обивательським стали збирати гроші, пішли з помощью фонд імені Людвіки і Генріка Вуйців, який знав я особисто і знає тепер люди з того фонду, урядом Маршалковським, то ж там такі скромненькі гроші. Ну і так якось клетимо на простої Ростучу, то є популярна синагогі. Залишаються артисти, їдуть в кінця світа, щоб у нас виступити, у нас зробити виставку, чи показати свою фільм. Маємо гості з Ізраїля, із Вроцлав'я, з Торуня, Фрідріш Оркестра приїжджає, теж не питають то гроші. Так що на такій засаді вдається мені то четвертий раз вже робити. О.
3: І вчора відбулося урочисте відкриття фестивалю, мали бардовську сіраду, виступив нам відомий співак, який працює в Білостоку, Дмитрий Макляко, який приїхав сам з України. Які агульні ураження від першого дня фестивалю?
2: Було дуже добре виступ власне Діма Макляков, то б можна оказалося в порівнянні тих трьох бардов, то ну перший був Адам Волош, дуже добре виступив, а Діма Макляков в огуле здобув серце цілої публіки. Публіку було около 80 чоловік, ну бо тільки було крісел, можна сказати, так, і того. Третій виконавця, то є з Парижа, він трошки пішов в іншу сторону, завершився той його виступ, то з якимсь новим сукцесом. На наступних годах будемо думати далі о розвиванні такого дня, хоча б взорюючися трохи на Бардовській осені, де приїжджає багато людей з Білорусі, уталентованих. Тут теж таке місто для їх нашогося фестивалю, а чи діяльності тої нашої синагоги, то є така, не замикаючи в словах, синагога відкрита. І, власне, наша фундація зміняє назву фундації ЕДМ на синагога відкрита. На відкритими на все, крім фашизму, антисемітизму, расизму, ксенофобії. Ось такі це перспективи.
3: І, відповідно, сьогодні починається другий день праці фестивалю, і він утримує у себе кінопрогляд. І буде особлива частка присвячена Міріам Кресін, актрисі єврейського театру з Орлі. Чому важливо розказати мені про її історію зараз?
2: По-перше, що ми вгуле в Орлі не знаємо ніч о своїх бивших сусідах. Ну і як рік тому була виставка «Пісньона історія кіна на Подлашу», то ми раптом відкрили, що є стає Міріам. Договорилися з творцями тієї вистави, що за рік зробимо такі панель о їй, так? Ну і так вийшло, що вони приїдуть чим роковий, відкриють вгуле дійсніший день панелом, там, спомінням о тій Міріам, якісь там презентації і так далі. Ну але теж наступним пунктом буде спомін о нашому Колі Нестеровичу, який теж не так давно вмер, десь там ще пару літ по смерті, то такі помінки були якісь показати. Тепер вже в огуле забули, що раптом 20 літ нема чоловіка, а фацет тільки зробив в культурі польській, і не тільки, так, що ну, треба пам'ятати о їм, і треба в якийсь спосіб тих людей, і Міріам, і Колу, вспомінати. Також дійсно буде панель такий трошки короткий, вспомнення о тоже о Миколаєві Нестеровичові, буде його син, буде його сестра, буде брат двоюродний. Ну, поведу я панель теж, бо є учасник того фільму, там можна сказати, половина фільму то моя нарація, і вийшло так, що мой титул теж вийшов, титул того фільму «Почтовка з неба», так що то, що особистий для мене фільм. Ну і то, думаю, такий день той ходить, то той діалог, опознавання і презентацію наших тутейших артистів, мастаків, так? Стіна Гавелко буде, Юрек Каліна в'яз її, я до Гурда Юрка, то ще один, який живе фільмовець. Так що він буде в'яз Стіною Гавелко, там перед є фільмом таке коротке інтерв'ю. Ну і фундація, що така є організація, називається «Створення друге покоління», то тих діти тих жидів, які прожили Холокауст, то вони теж тут свою частку теж вкладають до фестивалю. І No była taka dyskusja toże i później prezentacja filmu Opór. Oj, także dzisiaj bogato, bardzo filmowo.
3: Zaprawdę film Opór wyklik wielmi ważny, bo on rozpowiadaje pra jorijski supraciw partyzanski pod Nawagradkam w Belarusi. Dobrze wspominajcie i кінааператора Миколая Нестеровича. Все-таки могилы, кого так само не забывают люди, важно, что орлю несут и знічы, и кветки до его места спочину. Ну и питание, конечно, такое, бо ведаем орлю, перш за все, за двухмовные знаки дорожные, белорусско-польские, и ведаем, что там можно пожить сапраўды и белорусскую мову. У вашем фестивале шмат уваги надается мове и культуре идыш. Ці бачыце вы цікавасць да гэтай спадчыны сярод маладых людзей, гасцей фестываля? Ці можна чакаць, што з простага набору сімвалаў гэта мова сапраўды можа вярнуцца назад у прастору Орлі, як калісьці было раней?
2: Жаль, што

0: perkwy, bo cerkwa taka hiszpansko-słowiańska robi, czy tam chuczej po polsku czujesz niż po białorusku czy ukraińsku. Nie ma komu jakby sperty to naszej, no, pielęgnowania mowy ojczystej. Chociaż wierzę, że ona protrwaje, bo, no bo jeszcze ludy, będę męczno, ale będą takie, jak to, bo twardo tam jeszcze trwatie.
1: Сегодня то вокруча четвер, программа фестиваля еврейской культуры «Мимо всего шалом», присвеченная кино. О 19-й године глядачи убачать документальный фильм «Почтовка с неба» режиссера Петра Нестеровича, присвеченный его батьку, уродженцу Орли, ведомому кинооператору Миколаю Нестеровичу. Фестиваль проходит в будинку исторической синагоги в Орли, одной из наибольш каштовных и наилепш захованных барочных синагог у Польши, и не только у Польши. У Європі.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У Польшы ўсё часцей паведамляюць пра напады на ўкраінцаў, што паказальна ў асноўным ахвярамі становяцца жанчыны і дзеці. Іх абражаюць і збіваюць толькі за нацыянальнасць. У некаторых выпадках нападаюць нават на беларусаў, прымаючы іх за грамадзянаў Украіны.
1: Большасцю справаў паліцыя займаецца і ўжо вядома пра затрыманне некаторых нападаючых, а грамадскасць рэагуе на гэта акцыямі салідарнасці з украінцамі.
0: У медыях адзначаюць, што такая хваля хейту паднялася ў выніку зноў паўсталых спрэчак наконт валынскай трагедыі і больш жорсткай антыукраінскай рыторыкі ультраправых польскіх палітыкаў.
1: Пра тое, што насамрэч цяпер адбываецца ў Польшчы паміж палякамі і ўкраінцамі, на канале Маланка распавёў валанцёр арганізацыі Еўрамайдан Варшава Мікола Варонін. Гутарку вядзе Кацярына Ярусалімская.
2: Если смотреть со стороны, складывается впечатление, что отношение к украинцам в Польше за последнее время стало заметно хуже, хотя напряженность вокруг исторической памяти и волынской трагедии существовала давно. Я помню еще после Евромайдана и первой волны украинской миграции отношение части поляков было довольно настороженным. Сегодня мы видим уже нападения, оскорбления, истории, которые становятся такими громкими новостями. Это действительно новая тенденция, или медиа просто чаще рассказывают о подобных случаях, а говорить о массовой ксенофобии пока преждевременно.
3: Я думаю, що ви правильно підмітили, що у нас зі сторони можна дивитися на так на те і бачити те, що дійсно багато вже люди не хочуть тут бачити українців. Натомість, якщо ми вийдемо з цієї зони онлайну в зону офлайн, то, звичайно, життя все ж таки диктує інші правила, і життя воно інше. Ми маємо зрозуміти, що у Польщі українців було теж багато і до повномасштабного вторгнення. Тобто це були заробкові мігранти, або це були так само люди, які приїхали, наприклад, на навчання, тобто едукаційні мігранти. Це були люди, які просто змінювали собі місце проживання. Поляки не відкрили для себе українців лише у 2022 році. Тобто це люди, які були тут вже деякий час, і ми разом співпрацювали і співпрацюємо і надалі. Якщо йдеться про загострення ситуації, яка зараз відбувається, то дійсно вона є, не треба на це закривати очі. То, що ми бачимо, що відбувається, наприклад, в різних містах, то, що потрапляє до соцмереж, відео з побиття, наприклад, або з того, що якась людина виявилась на молодих дівчат, дітей, можна сказати, через те, що вони українці, на жаль, таке почало вже траплятися. Тобто ми бачимо, що те, що колись перед чим застережували всі, що не треба використовувати українців як елемент, наприклад, передвиборчої кампанії, не треба використовувати мігрантів взагалі для того, щоб побудувати свою кампанію і просто мати більше осягнення в соціальних мережах. Для лайків робилися, на жаль, такі речі, деякі люди роблять, що потім, як ми бачимо, виливається в те, що зараз, звичайно, дуже-дуже неприємні ситуації. Натомість ми теж бачимо, що польська поліція реагує дуже добре. Ми бачимо, що такі люди вони розшукуються, їх затримують, вони теж отримують стосовні кари, тому що в Польщі діє, все ж таки, це країна права, і, звичайно, в праві можна дошукатися того, що якщо ти когось зневажаєш через етнічне походження, через мову, релігію і так далі, ти за це отримаєш понесеш стосовну відповідальність. Треба теж розуміти, що такі ситуації, вони трапляються. То, що, наприклад, побився поляк з українцем або поляк з білорусом у Польщі, воно і було раніше. Але раніше так просто цього цілий час не висвітлювали медіа, передусім, а передусім теж медіа, які соціальні мережі, які використовують для розсіювання між іншим ворожнечі на національному рівні, наприклад, ультраправі лідери різних тут партій.
2: Микола, но ведь не только политикам польским ультраправым выгоден этот конфликт. Я так понимаю, что и российской стороне в том числе. Говорили раньше вот в Литве, что здесь пытаются очернять, например, репутацию белорусов, и занимаются этим в основном ФСБ России, помогают таким образом режиму Лукашенко, потому что большинство политические белорусы убегают из страны. Возможно, в Польше тоже имеются в политике свои лоббисты Путина, лоббисты Кремля, которые вот таким образом пытаются сеять вражду между поляками и украинцами.
3: Ви знаєте, ми, звичайно, говорили про якусь таку, передусім, польську так, ситуацію, яка тут на місці відбувалася і вживу. Але, звичайно, якщо ми зайдемо в соціальні мережі, то хейт, який несеться проти мігрантів, а передусім проти українців, це, звичайно, не лише справа деяких людей, правоцентрованих і так далі. Це передусім хейт, який запущений машиною з Кремля. Це всі знають, це люди, які просто досліджують інтернет, люди, які досліджують власне боротьбу, які займаються боротьбою з дезінформацією. У нас в Польщі є чудова агенція, тут вона називається Demagog.pl. Тобто ви можете теж підписатися на них і дивитися, що відбувається. Вони підтверджують факти, вони дивляться на дезінформацію, вони просто по кропиночках доходять до того, звідки пішла така інформація, яку потім розповсюджували всі ці, наприклад, деякі там профілі в соціальних мережах. І ми теж бачимо, що багато з таких, наприклад, що українець зґвалтував польку і так далі, тримав її вдома. Тобто поліція підтверджує, коли вже це розрослося в такі, так скажімо, в медіях, що це, ой, що треба всіх українців видаляти з Польщі і так далі, поліція офіційно підтверджує, що це фейк. Жодної такого випадку не зафіксовано в Польщі зараз. Тобто цього конкретного випадку не зафіксовано, про який кажуть в цих медіа. І потім по ланцюжку доходить до того, звідки це пішло. А пішло це з російських каналів, які, якщо ми зайдемо, подивимося, звідки вони, звичайно, пишуть вони польською мовою, зареєстровані, так якби мають адресу нібито десь там в якомусь місті. Якщо ми перейдемо за цією адресою, подивимося, то взагалі це якийсь маленький ресторан в якомусь маленькому селищі в Польщі, який не має жодного стосунку до цього. Люди навіть не знали, що їх адреса використовувалася і використовується в соціальних мережах, як, наприклад, представництво якоїсь там організації, так, антиукраїнської. І потім доходимо до того, що така сама новина була опублікована російською мовою на російських телеграм-каналах. Тобто вони мають копію в клей. Раніше, звичайно, воно трошки нам відрізнялося мовно, тому що Google Translator не завжди перекладає так, як, так скажімо, так, як би сказав носій мови, правда? Але зараз в добі штучного інтелекту ми всі бачимо, що у нас немає жодного проблему, щоб всі пости, всі коментарі були перекладені максимально, так скажімо, наближені до польської мови. Але і далі, якщо ми пошукаємо, як я кажу, то перше джерело, воно знаходиться в Росії.
0: У Росії годами формували негативне ставлення до українців. Наскільки подобна ситуація тепер у Польщі?
3: Ви знаєте, мені здається, паралелі проводити аж таких прямих не можна, тому що все ж таки Польща – це правова держава, де діють закони. В Росії вони відсутні, ми це знаємо. В Польщі вони діють, і якщо ти співпрацюєш або працюєш на Росію, то ти понесеш стосовне покарання. Ми бачимо випадки, ми знаємо, кого затримують, тобто то, що оприлюднюється і виходить в маси, ми бачимо, що ці люди дійсно співпрацювали або співпрацюють. На жаль, зараз є такі теж випадки, коли деякі люди, які мають стосовно аудиторію свою, це, наприклад, минулому депутати Сейму польського, так, останній такий випадок був, коли людина поїхала власне в Білорусь і звітом ти з пошти вислала допомогу, записала фільм, що вони висилають допомогу власне російським бійцям, які зараз воюють за свою країну. Звичайно, я маю надію, що це не пройшло просто десь там поза очі тут служб в Польщі, тому що багато людей, багато поляків просто сказали, що вони особисто звернулися до стосовних органів і склали заяву на цю людину. І такі люди, якщо нам трапляються, нам треба пам'ятати, що в Польщі діють поліція, в Польщі є агенція безпечення вовненшнего. Це передусім дві інстанції. Якщо ви бачите, що хтось щось планує проти когось на для Росії, так скажімо, на замовлення Росії, треба бігти туди і це все зголошувати обов'язково. Єврозум.
1: Далі у програмі Єврозум.
0: Откуль з'явився шалёный попыт на кватэры ў Мінску?
4: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.
4: Гляньмо ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.

Prync z pryncesaj odznaczali swój miadowy miesiac. Jane byli niewierachodna szczęśliwia i tylko jedna dumka nie dawała im spokoju. Im wielmi chciała się wiedzieć, czy będą jane gdzieś szczęśliwia usio swoje życie. Temu i stali jane marzyć pro talisman, jaki zastierog by ich od usielakich niegod u siemiejnym życiu. A do tego jane szmat nasłuchali się pro jednego człowieka. Żył gdy człowiek u lesie i usie poważali jego za mądrość. U любой biedzie i u любым ciężkim stanowisku on mógł dać słuszną poradę. Wyprawili się do tego mądrego prync z pryncesą i rozkazali jemu pro wszystko, co było u ich na duszy. Wysłuchał ich mądrec i сказал: «Idźcie wandrować po białym świecie. I kiedy zostaną wam szczęśliwy i zusim zadowolony mąż i żonka, poprosicie u ich kawałeczek spodniej bielizny. A kiedy zdobudzicie taki kawałeczek, nosicie go zausiody jak talizman. Gdy nadziejny środek». Sieli prync z pryncesą na koniej i wyprawili się u szlach drogą. Nie u zabawie, a czuli jane od ludzi pro jednego wiadomego rycara, jaki niby ta żył sa swojej żonka i szczęśliwiej za usich inszych. Pojechali jane do jego u zamek i poczęli rozpytwać, co ci prawda, że jane tak zadowolony swoim życiom, jak świadczyć pro geta pogłaska. «Usio prawda», odkazali jane, «tylko jedno gora. Nie ma u nas dzieciej». Значить, шукати тут талізман не мало сенсу, і довелося принцу з принцесою виправитися далі на пошуки щасливих і усім задоволених мужа з жінкою. І ось приїхали вони у город, де згодно з чутками був один сумлінний гражданин, який жив зі своєю жінкою у згоді, коханні і ласці. Прийшли вони до його і спитали, чи правда, що він гетки щасливий у сімейному житті, як про гета розказують. «Дуже ж то правда», – отказав муж. «Живем ми з жонкою душа у душу, тільки ось дітей у нас зашмат, а зимі хапає нам клопоту і гора». «Значить, шукати талізману у його нема сенсу, і принц з принцесою виправився далі, ще далі, усюди розпитуючи, чи не чув хто про щасливих і задоволених мужа і жонку. Але такі ніяк не зустракалися». Однойчі, коли їхали вони по полях і лугах, зауважили вони ля дороги пастуха, який весело і грав на жалейці. І бачать вони, що до пастуха йде жанчина з немовлем, а другое дитя, хлопчука, веде за руку. Як тільки пастух убачив жанчину, він кинувся їй насустрач, повітався, узяв немовля і почав цілувати і лащити його. А собака пастуха так само скакав і брахав від радості, підбіг до хлопчука і лізнув його за руку. Між тим, жонка пастуха достала гарщок, який принесла з собою, і сказала: «Іди, батька, поїж». Муж сів на землю і почав їсти, але перший кавалочок він віддав немовляті, а другий поділив поміж хлопчуком і собакам. Усе гэта бачылі і чулі прынц з прынцесай. Падышлі яны бліжэй і завялі гаворку з мужам і жонкай. «Відаць, вы самыя шчаслівыя і задаволеныя на свеце муж і жонка». «Ды ўжо што, праўда то праўда», – адказаў муж. «Дзякаваць Богу, няма на свеце ніводнага прынца з прынцесай, якія былі б шчаслівейшыя за нас». «Ведаеце што?» – сказаў тады прынц. «Дапамажыце нам. Вы пра гэта не пашкадуеце. Дайте нам кавалачак кашуль, якую вы носіце на селе». Пачуўшы гэта, пастух з жонкай ніяк дзіўна прыглянуліся. А пастух сказаў: «Бачыць Бог, но мы з радасцю далі б вам не толькі кавалачак кашулі, але і цэлую кашулю, калі б яна ў нас была. Але ў нашай хаце няма нават ніяк